Өвөрмөнгөн газар юугаа толгой сэлгэндин амлаа мэж тохой замдан эмээ юугаа толгой зоонд нь самэж атан сэлгэнгийн усаар унлан ангай даваан дэмсгэн задлан хой заяаны тулаа цойсон өсрийн хонгор хөлөвлөө Шамрын шар тохой тарлан шаврахэлсэн шавхан байж өвчийн таван харууд үсрэгэн хөсөн хөлсийн хөнгөлөн байж жаргалын дээдийг эдлэн химээ жавар жарах хоног сойсон найзын сайнтэй учрын химээ нарын

хүний чинзөө өрөгт зүхүү адар танда батар шисэн. Орчундаа хэхэндэ байнга тогтнох онц бөгөөд бүрэн эрхтэг өөрин.

хирэгэм сапкана тахаргына хайр хэй сапкана талар гыналаяр хыяр майэрэгэм.